0: завертин.
1: Ба, а про все 10 хітів версії на антені.
0: Я сим штив, бомба!
2: Промет. Привіт, нолі, попросим. Заперта ста возним прихитувальний пас на приморській автоцесті проти Любляні. Ми дресці помнаносим приключком роздерто, промитна несреча. Пред запорою застой, обвоз само за усібна возіла на ізвоз се ножече. Штаєрська автоцеста прав тако гнеча у обе смері мед приключкома целі всход Любечна і Славинська Бістриця юг. На приморській автоцесті па у обе смері предпостойно стоїмо. На цестах Шмарє, Копер, Люція, Ізола і Лесце, Блед. Усах застоїх. Saj vem, da se ponavljam, pa vendarle naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Zaprta je obalna cesta Lucija-Portorož zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Rogaška-Slatina-Šmarje pri Jelšah v Mestinju pri Top domu. Zaprta tudi lokalna cesta v Motniku v Tuhinski dolini, tudi tam prometna nesreča. Radar pa Črn-Prlingo v Paki pri Velenju, na cesti Vržej do Kležovje za mostom čez reko Muro proti Murski Soboti, pa v Hrastniku pri Petrolu smer Trbovlje in v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Jeprca. Če bi še vi kaj dodali svoje poti, nič 80, 22, 55.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Koliko mostov je na Ljubljani

0: Перший біт, другий кот, перві.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста куль оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті нанти.

0: Політія на антені.
1: Шумеряком по чопові, пас фрамінготом наш Марко.
2: Найвечхіто! Найменгове!
3: X on the